0: sjajna. Barbara Bobak u 7.30 zadužena za razmrdavanje. A sada je vreme za najnovije vesti ovde na S3.
1: U razgovoru za Fox News Digital predsjednik Srbije izjavio da bi američki predsjednik Donald Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj nakon što je tokom njegove administracije porasla podrška SAD-u među građanima Srbije. Naveo je da

o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, predsjednik Srbije razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Grčke

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.

0: Drina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
3: Tvoj Lifestyle Radio.
4: S3.